0: Mirëmëngjes së jutro. 98.2 MHz.
1: Posle mesati 25 minuta, poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program našeg radija. Osnovna škola porodice Efendije Ramić juče je obilježila, u stvari u ovoj školi je obilježen dan škole i 112 godina postojanja. Održana je priredba, a vrijedni učenici predvođeni svojim nastavnicima pripremili su bogat kulturno-umjetnički program. Osnovna škola porodice Efendije Ramić u Semzovcu je najstarija škola u našoj općini. Zadovoljni su rezultatima koje su učenici ove škole postigli u prethodnom periodu, a svima koji su ostvarili dobre rezultate na općinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima, juče su uručene diplome. Zahvalnice su uručene i kolektivima koji su pomogli rad škole. Naravno, kao i obično, na licu mjesta bila je ekipa Radio Televizije Vogošća, slijedi prilog koji je pripremila kolegica Advijeta Irić.
2: Učenici su pripremili prigodom programa dok su pojedincima, kolektivima i udruženjima uručene zahvalnice za doprinos u radu i afirmaciji škole. Direktorica osnovne škole porodice Efendije Ramić nije krila zadovoljstvo zbog svečanosti koja je danas upriličena u njihovoj školi.
3: Danas slavi 112 godina svog postojanja. Mi smo najstarija odgojno-obrazovna ustanova na području opštine Vogošća, a jedna od najstarijih i u kantonu Sarajevo. Danas je tako je svečano, imali smo obilježavanje prigodnim programom, također polaganje cvijeća na spomen obilježje porodice Efendije Ramić. Također evo imamo i druženje, imamo istorijsku izložbu naše škole, tu je puno roditelja, zatim zvanica, direktora, kolega iz ove i iz drugih opština. Naši dragi učenici.
2: Današnja posjećenost je pokazala da ova škola ima mnogo prijatelja.
3: Jako sam sretna, zaista ja njegujem prijateljstva evo i na području opštine Vogošća, ali i šire. Ovdje je danas i predstavnici institucija, zaista mi je drago, tako da eto imali smo ovako simbolično bijelu boju, dres kod malo evo neuobičajeno, to do sad nismo praktikovali. Poruka je budi prijatelj. To smo danas nadam se pokazali svima da smo mi prijatelji i da ćemo biti prijatelji drugi.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045